0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se văzim pe ciclu.
1: Radio N, veci poliția.

0: atenție, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie, mamă, rad, că se văzim pe ciclu.